0: Oceani bi no bi sam se papa na. Yesu ni din pa no ene de ehe.
1: Amen.
2: Amen.
0: And I'm saying yes, o si ni din e pa ma fo di nyina, ne se ni din e pa ma fo di.
2: Okay.
0: Amen pa.